0: tunakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako phaiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Ei, urukuitre mkuzinyemo.
5: Mashora mkumaidu. Ndaida kuzia basi chema kanda muri umu. Urukunuhirira zvakanaka.
4: Andi kubvunzi segredo edu. Iva pano ndisati.
6: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ninokupa mabikiri.
4: Ah, zvirokwazvo.
6: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
5: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
6: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
5: Yeah. Kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
6: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
5: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
6: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
5: Pakudarika bini ngurumutero.
6: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
7: Iri ya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure karega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudur kwa kawanda.
2: Maisabo. Maisvida.
3: Itanto amu.
2: Maisvida. Maisabo.
3: Maisvida.
0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvina muvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka ichitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvangoza muremerero watu ukuru ndingoza.
8: Zishano mapindi makumi mawiri sinkora 20 minutu shlekani apati musane na nyimbo.

0: Aya ndima basen munapasa na Radio Mosambiki yaralingana na wakazi muchibarwe. Manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adashipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja na mungati mapesa kudja. Kusenzesa shradi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichivaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamu chigubu penu tini lina madzi na sabao pakundu. Muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.
1: Tishidalanga pano zabva zakwana zita nthatu zako mashibese mudziko lino ndiyo sejora. Tichitobatana na Maputo mundananda wa masoko ya mudziko na madziko ya kunza mu Journal da Manhã.
2: Jornal da Manhã.

0: kuziyemo
1: mashoramo kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mwezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: yaa kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Waisapo mashiga
5: itanto mu
4: mashiga waisapo mashiga
3: Senzi saingu wa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Karawa itwa kana kanyara zinyu nge sabao kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era.

0: Tepeja kuzwa kuzwa masoko, nguwa jenu ndijona jiriku hamba padoko, no padoko mvumba mwejo osiku. Numose swa makumaviri na jirongo muna. Tuenda kutura kuzwa zibiso zetinazo. Variko zibisa kuti kuri kutengeswa kuzwa nyumba inu kubairo Josina Machel muchimoyo muno. Ino zvaka daro ko pedo no pa Krokolandia. Ino nyumba ingoyo tipo 4. Ino sala kozinya inononda yokurira. Zvaka daro ko no toleti. Ino mavaranda maviri. Ino nomuzi wakakura ino unomuduru. Vanoti pavandu vaya vanoda vanokwanisa kufona panamba jinoti 84 47 32 28 8. Ino pakuendao kana kuti kufona panguva jiya jinotangira panomwe nomoseswa makumatatu dakara panguva shanu ino nomoseswa makumatatu. Tuenda kozo zvimweni zviziviso zvetinazvo.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Tire kuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndejona mvumba mwejo osi kuno moseso makumatatu tomboenda kozongoma yakaimbwa ndemapinge. Ino tosenda kozwa kozvo ngoma iyo.

Tapeja kozo kongoma ya kaimbwa ndibegi mulato siti muzimu idalamba. Kudai kuzamanga apa zvese zvinoramba. Tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu. Nguva chedu ndijona gumejo ose kuno moseso gumina jeshanu. Tenda kozo ngoma ya kaimbwa ndithraimo bande ino ana Peter Moyo. Ose tingatipe imbiri kuna Jesu. Ngokuti kezvakaoma, Jesu ndiyena anonga aripo, osemerera zvese, osikundira zvese. Inozvodikana kuti tirambe

0: kuziyemo
1: mashuro angu maidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

Ngova je donde jona. Gumina imwejo use kunomose swajivire tenda kozwa masoko inongo nundi miyoshinda.

0: Ino tosedaro kwa tosetanga toseso angoma ya kaimbwa ndeka lema. Nguva jedu ndejo na gumi na imweno ujo usiku nubo seso makumatatu tenda kozo masoko.
1: Sempre projetando.